Сила прощення. Торжество було це особливим. По-весняному все навкруги цвіло. Молоді були такі щасливі, хоч родини в молодої не було. Церква стала дівчині сім'єю, Божої любові джерелом. І сирітка розцвіла душею, ніжністю оточена.

могли йти із радістю удвох. О, яке було в сім'ї єднання, наче свято було їх життя. Господу служить було бажання, сиротам являти співчуття. Та не судилось збутися бажанням, загинув в катастрофі чоловік. Яким було болючим розставання, яким гірким жіночих сліз потік. Яка безмірно невимовна втрата, але під серцем билося життя. Воно вже народилося без тата, прекрасне, миле, дороге дитя. Юнак зростав, Христос був його батьком. З матусею спішили в Божий дім, і часто їм назустріч ішов безхатько, і довго так услід дивився їм. Вони йому гостинці готували при зустрічі, щоб поділитись з ним, і про Христа йому розповідали, а він завжди похмурим був і злим. Вдова водила сина до могили. Господь на небо тата твого взяв. Ой, як його, синочку, я любила.

матінка, вмиваючись сльозами, запитувала, з ким я залишусь. Роки збігали, син зростав в любові, змужнів він, святохрещення прийняв. Ішли на служіння вони в

мов розумів, що через дні і ночі прийдеться хрест страждання їй нести. А мати, наче ранена пташина, до тіла припадала знов і знов. О, хто посмів забрати в неї сина, її надію і її любов? Убивця не втікав, це був Безхатько. Я не хотів вбивати, він сказав, я йому заздрив. Він не має батька, але любов він материнську мав. Його взяли, скрутили йому руки, за ґратами він проведе роки. А мати ця переживала муки, витоптувала до могил стежки, носила квіти, зрошені сльозами, про рідних світлу пам'ять берегла. Казала, сину, ти пішов від мами, як швидко твоя квітка відцвіла. І враз, немов почула голос сина, ми з татом тут радіємо удвох, а він страждає, в'язень той, хлопчина, а його також дуже любить Бог. Своє згадала, як у сиротинці хотіла, щоб помітив її хтось, як віруючи несли їм гостинці, і через них відкрився їй Христос. Роздумувати мати більш не стала, збирати речі і харчі взялась, і про тюрму, де в'язень розпитала, з молитвою в дорогу подалась. Що йому скаже? І про що спитає? Чи в очі зможе глянути він їй? Чи взагалі він ще її впізнає в байдужості, жорстокості своїй? Її він упізнав би й серед ночі. Хотілося кричати на весь світ, та опустив додолу вбивця очі і промовив майже пошепки: «Простіть!» Старалася покрити все любов'ю, трагедію забути хоч на мить, та її серце обливалось кров'ю. Молилася: «Допоможи, простить!» Всміхалась, годувала, одягала, слова ласкаві повторяла знов, і про Христа йому розповідала, про його жертву і його любов. Додому йшла і розмовляла з Богом, і Слово Боже в серці берегла, а потім знов збиралася в дорогу, по-іншому вже жінка не могла. Думки, безсонні ночі і дорога, на серці шрами і пекуча біль, але Господь давав їй перемогу, сердечні рани лікував він їй. Любила в'язня і вела до Бога, і спілкувалась з різними людьми інстанцій, оббиваючи пороги, щоб визволити в'язня із тюрми. Йому неначе синові раділа і привела його у рідний дім. Пробачила від серця, обігріла, назвала сином дорогим своїм. До джерела Господньої любові припав юнак і увійшов в сім'ю. Проводив час він у Господнім слові і дуже матір полюбив свою. Удвох вони провідують могили і разом ходять в молитовний дім і моляться, що Бог давав їм сили про милість Божу свідкувати всім. Пройшли роки, втомилась жінка мати, боліло серце, син її жалів, став із любов'ю він про неї дбати, хоч чимось їй віддячити хотів. І коли йшли кудись вони обоє, робили люди висновок один, з якою він відноситься любов'ю, який у неї вихований син. Одне лише

незбагненна сила. Без Бога неможливо так прощать. Якби ж і ми в серцях своїх вмістили Господньої любові і благодать. Сини і доньки, старість поважайте, батьків своїх від горя бережіть, гірким докором їх не ображайте, як цінним скарбом ними дорожіть. Так як ви їм, і вам відтячать діти, тож як голосить заповідь, живіть, щоб небеса за вас могли ратіти. Любіть батьків, всім серцем їх любіть.